0: rampung dintekne.
1: Dek iki kan.
0: Mbah, sehat-sehat nggih. Matur sembah nuwun doanipun.
1: Sampun.
0: Mbak Yayu 1 2 3.

kula lek jenengan menika nggih siaran radio. Pokoknya kula betul dan pundi-pundi kangen kali blangkon ini kok lho, Mbak. Matur sembah nuwun Bu Nani. Udah ane kopi nih sing kental.